0: Xulio Cid, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Buenos días. Vaya, bueno, todo que son obras, ya nos podemos imaginar que son días, pues, complicados. Pero contenos vos, Tede, porque tenemos ahí moitísima historia detrás de todo este Belén. Siempre, sexa Nadal, sexa Verán, sexa Outono, ¿verdad? Siempre noticia.
1: Sí, tanto por activa como por pasiva, si se puede decir así, porque resulta que efectivamente o Belén de Begonte leva 53 años funcionando, y esos 53 años ocupámonos casi exclusivamente do propio Belén, pero agora que o Bispado de Montolledo nos cedeu a Asociación José Domínguez Guizán, digamos, a propiedade do edificio, chega o momento en cuidarnos tamén da contorna do Belén, porque bueno, é un edificio vetusto que necesita unha posta o día. Si o ano pasado puxemos o día todo que se refiere á planta baixa do Belén, o Museo do Belén, este ano tócalle a parte superior donde está o Salón de Actos, donde se celebran todas as actividades de cara ao público complementario do Belén, e chegou o momento en darlle unha previsión xeral, empezando polo teito e acabando por todo o que se refire á comodidade e á seguridade da xente que está nel, e en eso estamos.
0: Decía que con complicacións, bueno, con complicacións, claro, evidente, non se pode facer ningún tipo de visita que xa non se realizaban en esta época, non?
1: Bueno, o Belén podría visitarse chegado o caso, porque o lugar donde está o Belén afectan as obras. É todo, todo, digamos, o arredor. O, digamos, que o Belén puñámoslo en xeito, en forma anterior.
0: Uy, que se nos perde la comunicación.
1: Estructura técnica, o que tamén lle temos que dar un toque, pero en principio é toda a parte allí ao Belén, arredor do Belén.
0: Ajá, pues decía que levaban 53 años co Belén e que nunca se fixeron obras importantes, pero claro, chegou un momento, ¿no?
1: Claro, é que, bueno, pues digamos, o edificio era propiedad do obispado, bueno, da parroquia, y entón, bueno, pues sempre se foi conservando o que había de alguna maneira sin facer grandes investimentos ou grandes reformas, pero claro, pasa o tempo, as necesidades son diferentes, ven moitísima xente, hai que procurar acomodación ás circunstancias, e en fin, consideramos que era o momento de darlle unha volta importante, e neso estamos, cambiar bastante para que en definitiva non cambie nada do que se refire á atención á xente, que cambie para ben, pero que non cambie nada radical, sino que todo sigue evolucionando adecuadamente.
0: Ajá. Xulio, unha parte importante é a financiación. Hai moito que contar aí, non? Porque, claro, é un espazo que ten pues, unha traxetoria institucional, representa moito, e se require mantelo sempre pues, en perfecto estado de revista, non? Decía vostede que dignificar de cara a que este Nadal, pues, esa, que esté todo a punto, claro.
1: Justamente, a ver, un pouco o meu lema en ese aspecto é que Deus proveera, pero coa necesidade de botarlle unha mão, hai que axudar, entonces Deus proveera, pero axudándolle. Temos axudas de todo tipo, modestas, pero sempre importantes. Para esta obra temos prometido da Consellería de Cultura que nos va a botar unha mão. O Concello está da nosa parte dentro das súas posibilidades. Os visitantes tamén aportan donativos modestos para o que ali acontece. En fin, que vamos procurando movernos, relacionándonos, recibindo axudas, esforzándonos, e en definitiva, que a cousa vai funcionando sin grandes, digamos.
0: Bueno, volvemos a perder un pouco esa comunicación.
1: Pero con moitas pequenas obras e investimentos.
0: Eso, como decíamos, é que suma un montón de cousas máis, de cando en vez, pues perdemos así un poquinho o hilo, pero non pasa nada, o fío, pero porque recuperamos enseguida, creo que queda todo perfectamente claro. Pero o que queríamos tamén é que justamente noticia na Casa da Cultura, da Feira do Monte, a exposición Os Maragatos da Porta de San Pedro, da que falamos algunha vez, e estará ata o 16, é verdade, Xulio?
1: Justamente, hacia ali vamos ahora, por eso, si en algún momento hay alguna deficiencia de cobertura...
0: Muy de segundos,
1: Vamos itinerantes porque nos descollemos a exposición hoxe en Cervo, nunha das instalacións da antigua factoría do Marqués de Sargadelos. Recollemos a exposición, levámola para Cospeito, e en Cospeito inauguramos a unha da tarde xunto co alcalde Armando Castosa. Bueno, hai unha magnífica Casa da Cultura en Cospeito, e ali hai tamén tradición maragata. Procuramos ir precisamente a lugares onde os maragatos se instalaron. Prácticamente foi en todo Galicia, pero bueno, en Cospeito hai maragatos que resulta que incluso nos foron conocidos ou familiares de xente coa que temos relación, e entón aproveitamos esos lugares para saber que son especialmente sensibles ao fenómeno maragato que se instalou en toda Galicia, prácticamente en toda Galicia, a finales do século XIX, e que manteñen plenamente vixente a súa trayectoria de xente dedicada ao comercio, ainda que moitos deles diversificaron a cuestión e dedicanse a outras moitas actividades.
0: Bueno, aproveitando que agora mesmo se escoita ben, tamén outra cousa que temos aquí anotada, porque Xulio, como ustedes sempre así, se presentaba oficialmente o cartel da Semana de Cine de Lugo, unha vez máis, non?
1: Sí, xustamente, a edición número 48. Onte presentamos no salón máis noble do Concello de Lugo, o cartel anunciador da Semana de Cine de Lugo. Presentámolo onte, precisamente, 1 de xuño do 2026, porque onte cumpríanse os 100 anos do nacemento de Marilyn Monroe, de Norma Jean Baker. Marilyn Monroe, que foi todo un fenómeno, sigue sendo un elemento imprescindible na historia do cine, e que esta semana se lle vai render un homenaxe precisamente por eses 100 anos. E o cartel é obra do muralista Diego Ás, lucense, considerado en diversas ocasións como o mellor muralista do mundo, que fixo unha recreación, un repaso pola vida en imaxes de Marilyn Monroe, rematando ou subliñando a cara ou a efixie de Marilyn descansando cos ollos semipechados entre a muralla de Lugo e a catedral lucense. En fin, que xa temos banderín de enganche para a Semana de Cine na súa 48 edición.
0: Sí, a verdade que é unha maravilla, que, bueno, esa imaxen é estupenda, ademais, pues vai a formar parte de un montón de cousas, non? Que teñen que ver justamente tamén con ese poderío da Semana de Cine, que se volverá a desenvolver en moitísimos lugares que están relacionados justamente, pues en Lugo, 200 proxeccións, non? En distintos espazos.
1: Alrededor de 200 proxeccións que vai a haber, tanto de longas como curtametraxes. Seguimos tendo os mesmos puntos de proxección e un máis, porque a Universidade de Santiago, que se replegara en anos anteriores e deixara de participar na semana, este ano volve e, polo tanto, temos agora toda a Universidade en Lugo participando na semana, tanto a USC como a UNED, que tamén funcionou estes anos anteriores. De maneira que, neste momento, a Semana de Cine de Lugo está respaldada polas universidades, polo Concello de Lugo, pola Diputación Provincial e pola Xunta de Galicia. Mais non se pode pedir.
0: Non, desde logo. Bueno, pois nada, deixamos que ten vostede aí pois unos cantos días de non parar de hacer seguimento das obras de Belén, que é unha nos alegra moito, porque sabemos que hai sempre moita ilusión e moi detallista con todos os temas e sempre va todo rodado. Claro, estamos na época na que se presenta prácticamente de todo, Xulio. Seguramente claro. Pois haberá máis cousas e despois xa é mantemento, non, por decirlo así.
1: Claro, a cuestión é que efectivamente funcionamos en Begonte especialmente no tempo do Nadal, pero todo eso hai que preparalo no resto do ano. La semana de cine como no Belén de Begonte, es decir, temos todo o ano para organizar os temas e esos eclosionan un momento determinado. A semana de cine en setembro, pero que le vamos traballando desde xaneiro. O Nadal en decembro e xaneiro, pero que todo o ano hai que preparar infraestructuras e organización. En fin, non son milagros, son simplemente que hai que planificar con tempo, traballar durante todo o ano e cando chega o momento estar en pé de paz, en pé de paz que non de guerra.
0: Muy ben. Bueno, pues moitísimas gracias por atendernos, Xulio. Parabéns sempre. Xa seguiremos falando de todo que nos poda trasladar dende ese punto tan maravilloso de Galicia. Gracias e bo día.
1: Gracias especiais, Eva, e gracias Radio Voz. Bo día.
0: Igual.

0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
1: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
0: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
1: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Estoy por la zona. Eu estuve en Galicia un par de veces. Compare que está aí cerca do, do museo este, como é? Do, na casa, como é? Do Museo do Carboeiro, así, o Monasterio do Carboeiro. Que era moi cerca de por aí. É ao lado onde fizeron aí, que agora fizeram unha mina, unha mina moi grande, unha canteira moi grande. Cando fizeron a... Cando fizeron agora a vía do tren, fizeron unha canteira grandísima. E, pois queda moi cerca desa canteira. Para que agora mesmo, eso, para que esa cascada ten, creo que ten para 100 metros, unha cosa así. É unha verdadeira animalada, unha verdadeira... Para que é dun regato moi pequeno. Entón, cando, para verla tal... Porque anda moi bonita, por exemplo, no mes de marzo, abril, cando ten aí nese tempo, é moi bonita. Por que? Porque ten agua, por exemplo, no mes de setembro, ten moi pouquinha agua, e non sei, a mí gustame máis, que vine así a principios do mes de marzo, ou así, foramos por aí, e por xa envolvemos no setembro, pero a mí, o sea, o sonido da auga encantame máis no mes de marzo por aí que no setembro. Creo que é a cascada máis grande de todo Galicia. É a cascada máis grande de todo Galicia. Certo? Que moita xente decimos, vamos a la... Imos ver... Italia, imos ver a tal, imos tal. Sin embargo, temos aquí na nosa querida terra verdadeiras joias, verdadeiras preciosidades. Pero non lhes damos importancia. Non lhes damos importancia. Mira, eu, porque como falo todos os días con moitos peregrinos, pois a veces digo, guai, então usted esto. É iso. Como? Dice, sí, esto ten usted ali en Chile, o ten esto usted. Que non me diga usted que a 3.000 kilómetros de distancia da minha casa veño meter acá esto ali. Pois sí, señor, ten usted esto ali. E dice, bueno, é verdade que o mundo é un pano. Bueno, agora é un pano galego, pero... con peregrinos ou batería que teñen que falar en castelán, pero supón falar e un xire vieron unha rapaz de faltando no camiño de Galicia que veo un piso 45 kilómetros salí un de Sarria e fui a Palazzare era un rapaz novo pero 45 kilómetros na etapa, sei que isso aí. Bueno, e assim, a mim está assim, tudo isso, assim, que digo, por exemplo, também há dentro do museu, ou dos museus, há um sítio que eles chamam o museu, ou seja, o sítio escuro, ou assim, que são obras que ainda estão catalogadas, pero están sin esperar. Chaman, creo que un museo oscuro ou algo así. Alguno de así de oscuro é. Non sei como andamos por aí moitas veces. Bueno, que non sei. E, pois, me sempre e vim, xa te digo, vim isto, e vim, sabes como encanta agora na primavera.
1: Deixa para seguir, por favor.
0: E dar unha volta aí por un camiño, por unha corredora desas, que non haxe carretera ni nada así, pero que esteña bon suelo, e ir eu lindo o suelo que che dan, aquí un olor ali máis adiante, outro ali máis adiante, outro que ese suelo, a mí encanta. Bueno, querida amiga Esther,
1: buenas noches,
0: unha perdida moi grande máis aquí, Esther del Puerto Marín. Seguimos
1: igualmente.
0: Escuchando. Ala. Chao,
1: seguimos hablando.
0: Ases coites e os coites tamén.
1: Grazas, moi bonitinha. Ata logo, ata loguiño. Seguimos, estamos en...

0: Totalmente.
1: Claro. Bueno, en primeiro lugar explicamos o que é o lipedema para que os ouvintes se sitúen tamén.
0: Sí, pois ben, como dicías ti, o lipedema é unha afectación médica crónica. Está caracterizada por unha acumulación simétrica da grasa que se produce sobre todo nas pernas, sobre todo dende a cintura ata o tobillo. Tamén se produce a veces nos brazos. É unha enfermidade que non normalmente se confunde con obesidade ou con celulite, pero non é, porque ademais non responde nin a dietas convencionais nin a exercicio convencional. Pero sí que é unha enfermidade, non estamos falando dun problema estético, e ten un componente hormonal. Sabemos que as mulleres ademais temos moitos cambios hormonais ao longo da nosa vida, co cual é unha enfermidade que temos que reivindicamos que se diagnostique o antes posible para poder tratala de forma eficaz.
1: Totalmente, entón aquí damos el salto para coñecer que o que pasa, a que hai que enfrentarse, porque creo que unha das cuestións máis destacadas, ou polo menos que hai que reivindicar xa de entrada, é que precisamente pues, cando non ten ese recoñecemento sanitario, por decirlo así, ao público, pues claro, o diagnóstico ás veces chega con retraso e tamén pues, con moitísimos obstáculos, ¿no?, para todos os que aparecen.
0: Claro, é que de feito o lipedema sí que reconhecida como enfermidade crónica pola OMS no 2018, está incluída na clasificación internacional de enfermidades, pero a día de hoxe aínda non está en España considerada como enfermidade. Sí que é certo que ti cando vas ao médico, como non hai un protocolo interno e non está dentro da Cartera Nacional de Servizos Sanitarios, non hai un protocolo onde ti podas facer un diagnóstico, un tratamento, entón as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía van rebotadas dun servizo a outro, de feito a media, ás veces é duns 10 anos para que se recoñeza o lipedema dentro da sanidade pública. E ademais a falta de información e de formación por parte dos profesionais sociosanitarios dá lugar a falta de empatía. Se trata estas mulleres en moitos casos como, bueno, pues non te preocupes, é que ti estás gorda, pois é que igual non sigues a dieta como tes que seguila. É dicir, que ao final xa non solo é un problema físico, é unha enfermidade crónica, senón tamén leva acompañado un componente psicolóxico moi importante.
1: Claro que sí, e ademais claro, con bastantes complicacións no que se refire a o tratamento, non?
0: Claro, porque esta acumulación de graxa, ademais, se non se trata, pode dar lugar a un linfedema tamén ou a problemas de tipo venoso, porque é unha graxa que está encapsulada, que se endurece se non se trata. Un problema é o diagnóstico, pero é que logo ven o tratamento. O tratamento chamase de tratamento conservador, que consiste de varias partes. Hai unha parte que é a fisioterapia, que ten que estar levada a cabo por fisioterapeutas especializados, unha parte nutricional, exercicio terapéutico, e ten as prendas de compresión, que a día de hoxe tampouco están recoñecidas no catálogo ortoprotésico nacional, e un apoio psicolóxico. É dicir, a día de hoxe é posible que teñas a sorte de que te diagnostiquen un lipedema, pero nada máis, te mandan para casa e te din, bueno, agora fai dieta e pola túa conta todo. E nos entendemos, as entidades, tanto a Dalipe como a nos, que bueno, que isto é unha enfermidade como calquera outra, como enfermidade crónica, temos o mesmo dereito a un diagnóstico e un tratamento.
1: Claro, naturalmente. Bueno, precisamente claro, Temos que falar dunha resolución judicial que consideran histórica, como é.
0: Claro, é que ata hoxe todas as achegas que veñen pola asociación foron sentencias que, bueno, foron, bueno, pois houve moitas persoas que en España que sí que presentaron pois a súa reclamacións, pero non chegaron a nada. Neste caso para nós é un hito, porque é algo histórico, porque o Sergas acaba de recoñecer que vai sufragar os gastos dunha cirurxía de lipedema, co cual quere dicir que si consideran que o lipedema é unha enfermidade e non un problema estético. Para nós xa non é a cuestión de que se lle devolvan os cartos á persoa, que tamén, senón que se recoñece dende a sanidade pública que isto é unha enfermidade. Polo tanto, é unha porta aberta a seguir, a dar o seguinte paso, que se inclúa como enfermidade dentro da carteira de servizos, e que xa empecemos a tratar o lipedema e que non se teña que facer as cousas mal.
1: Claro. Bueno, é claro. Unha resolución que está ademais argumentada con cousas que son realmente certas, non? Que hai unha que non hai unha urxencia vital, lógicamente, que non é un perigo inmediato para a vida da paciente, pero si sí unha grave discapacidade funcional e ademais con agravamento progresivo físico, pero despois hai que aportar moitísimo da parte psicolóxica, non? Entón se recollen claro. Temas que son pues moi evidentes.
0: Claro, que ti pensa que unha persoa que non ten tratamento desta patoloxía, esta patoloxía avanza porque é crónica, co cual, imagínate nas pernas, que as pernas cada vez aumentan máis de tamaño, pode provocar outras patoloxías e ademais dá lugar a problemas de mobilidade, porque ademais é unha enfermidade que provoca unha dor constante ás 24 horas do día. Eso afecta a nivel personal, a nivel laboral tamén, porque tes que adaptar o teu posto de traballo, non te recoñecen a discapacidade, e logo a parte psicolóxica, que é moi, moi, moi importante, que ademais o tema da saúde mental é algo que levan falando dende os Sergas, dende fai moito tempo, todo da saúde mental, bueno, pois aí o temos. Isto provoca e afecta tamén a saúde mental das persoas que o padecen.
1: Bueno, isto é un antes e un despois, evidentemente. Como, porque non foi aí moito, foi o día 3 de febreiro. Dende aquel momento, notase algo que se empeza a mover gracias a isto, a esta sentenza histórica?
0: Bueno, empezamos, empezase un pouco máis agora, porque si é certo que pasou a nota de prensa un pouco así... Bueno, non se visibilizou moito, pero agora nos quixemos visibilizalo máis a raíz da, bueno, pois que empezaba este mes de lipedema. E sí que as, sobre todo as mulleres que sí que teñen lipedema, sí que están chamando cada vez máis, cada vez temos máis consultas, nos preguntan, bueno, nos preguntan polo abogado que levou a caso o caso para facer as reclamacións. E sí que isto vai a ser un antes e un despois, porque nos o que queremos a partir de agora é volver a xuntarnos co Sergas e dicirlles, e agora que? Isto xa non é unha cuestión de que as mulleres empecen a reclamar, que tamén, porque nos, dende a asociación, sabemos que dende a Dalipe, o que pedimos é que as mulleres reclamen se non teñen un diagnóstico en tratamento, pero por escrito, porque senón as palabras as leva o vento e queda cousa en nada. Pero non iso solo, senón que os Sergas ten que darse conta de que aquí hai que arranxar algo xa. Claro. Sí que cada vez hai máis movemento e cada vez son máis as consultas que nos chegan. Sí, sí que é verdade. Uh-huh.
1: Bueno, pois pues, creo que efectivamente histórico isto, terá pues moito camiño todavía para percorrer, pero claro, marca un fito para esas persoas afectadas por lipedema. Como son as cousas estes días? Como son as actividades? Que servicio ou que servicios dende a Asociación Galega se poden aportar? En que estades traballando? Porque este é un dos temas evidente, non? Pero hai moitísimo que contar.
0: Pois sí, agora, bueno, que estamos intentando, primeiro estamos recibindo un feedback con todo este tema da noticia, e ademais, logo esta fin de semana, o sábado 6 de xuño, a FEDEAL, que é a Federación Española de Asociaciones de Linfedema e Lipedema, da que forma parte a GL, organiza unhas xornadas de lipedema en Barcelona, que tamén son online, onde vai a participar ademais o letrado que levou a cabo, bueno, que levou este caso, e haberá moitos máis profesionais que falarán do lipedema, e faremos unha avaliación logo, tanto con FEDEAL como con Adalipe, para seguir traballando, bueno, facendo unha labor un pouco máis interna de como empezar a xestionar isto de cara aos Sergas, que nos parece moi, moi importante.
1: Uh-huh. Bueno, pues estaremos pendientes de todo que puedas comentar, porque justamente desde ese 18 de mayo de 2018, que se ha tardado a OMS en incluir a clasificación internacional de enfermedades como a que estamos a tratar, pues xa hai moito camiño, imagino, ¿no?, que en marcha, pero queda todavía pues moitísimo máis por facer. Así que esperanza para milleiros de mulleres, que son máis das que podemos pensar, que levan anos sufrindo unha enfermidade infradiagnosticada e invisibilizada, ¿no?
0: Totalmente. Ábresenos unha vía moi importante. É certo que é un camiño largo e duro, porque péchanse moitas portas, tes que cambiar de estrategia continuamente, te rebotan dun lado a outro, a veces é un pouco frustrante, pero para iso estamos as asociacións, para visibilizar a todas as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía. De logo, pola nosa parte, dende a GL, dende a Dalipe, vamos a seguir traballando dende Fedeal para visibilizar a todas estas mulleres. É un camiño que hai que ir pouco a pouco, pero aí estamos.
1: Pois nos detrás para contar todo o que se vai pois gañando, porque al final é un camiño que hai que chegar a unha meta, sí ou sí. Que imos decir que moitísimas grazas por estar con nos, que esta non é ausencia vital, evidentemente, pero sí trastoca absolutamente todo na persoa que a padece, e con María Araújo, que boa coñecedora como traballadora social tamén da asociación, pois tomamos un café moi informativo, claro que sí. Gracias, María, e bo día.
0: Moitísimas grazas a vos por darnos visibilidade como sempre, e bo día.
1: Encantadas, como sempre. Chao.
0: Gracias. Chao.

0: Estamos nas 10:30 minutos e contábamos pois algunha cousa relacionada con esas reivindicacións que hai que facer de cando en vez que pois nos toca tamén esa responsabilidade, non? Hai días recibíamos que pacientes con lipedema estaban reclamando recoñecemento sanitario para frear anos de desigualdade na sanidade pública e que precisamente entidades de pacientes pertencentes á Asociación Galega del Linfedema, lipedema, insuficiencia venosa crónica e outras patologías vasculares periféricas, ADALIPE, la Asociación de Afectadas de Lipedema de España, etcétera, quiere lembrar que es unha enfermidade crónica relacionada con cambios hormonais cun importante componente xenético, que non é un problema de obesidade, non é un problema estético, e precisamente creo que toca pararse un pouquiño, toca falar de isto e dende logo entender cales son as reivindicacións que nos plantexan dende a propia asociación. Temos a María Araujo, que é traballadora social. María, bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pois nada, apoiando aquí, sacando a bandeira, claro, como non, normal. Parece de xustiza, non?

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira. Un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde xogos tradicionais, airiños de Orbazai e ás 8:45 Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
2: Burela en festas do 29 de maio ao 9 de xuño. 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
3: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
4: Y ahora es turno de que elija Lorenzo, que está en Lugo y nos envía esta nota de voz.
5: Muy buenas, soy Lorenzo de Lugo. Quisiera que me pusieras una canción de Scorpion, Still Loving You. Se la dedico a todos los que les guste. Y que tengan buena semana y saludos para todos desde aquí de Lugo, Lorenzo.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Bonito tema, el viaje de Guillermo Castro del Vigués que nos pedía María desde Vigo. Y vamos a Santiago, allí está Otilia. Hola Otilia, buenas tardes.
2: Hola Susana, buenas tardes.
1: ¿Qué tal estamos por ahí?
2: Bien, bien.
1: Bueno, estupendo, alégrame moito. ¿Eh, que nos vas pedir hoxe, Otilia?
2: Corazón galego dos satélites.
1: Veña. Vou
2: poñeste luxe.
1: No, hoxe non, hoxe non. Hoxe os satélites hoxe ainda non sonaron, ainda están descansando.
2: Bueno, harán que ao mellor traballaron de noite.
1: Claro, despertámonos agora da siesta e subímonos co escenario con Corazón Galego. Que vayan empezando, que xa vai sendo hora da verbena. Sí, sí,
2: bueno, pois pues, é verdad. Vale.
1: E para que lle vas dedicar hoxe logo?
2: Bueno, pois pues, para o meu xenro que tuvo de cumpleanos a semana pasada, pero non fun capaz de entrar. É xeno que lle gustan moito os satélites. Bueno, gustan as orquestas, oír as orquestas. Cos bailes non vai, pero bueno, gusta oírlas.
1: Bueno.
2: Para a amiga Herminia, para toda a miña familia, por suposto, para Mari Carme, miña prima amiga, ademais, para todos vós, para todos que escoitan, como fago eu, aunque non poida entrar, eu escoito o mismo, paso ben, igual. Pasa que hai días que dixi, pero que non entraría hoxe, pero bueno, ala. Para outro día.
1: E foi hoxe,
2: non pasa nada. Non pasa
1: sobre
2: nada.
1: Sobre todo para o teu xenro, moitas felicitacións, que nunca
2: sí,
1: é tarde.
2: Sí, en especial é para ele, porque tuvo de cumpleanos, o domingo fun a comer con eles.
1: Que ben, que ben.
2: De eso, pero
1: claro. Iso é importante, claro que sí, muller.
2: Dixen, bueno, pois agora xa intentei no antes, pero tampouco fun capaz, eh? E dixen, bueno, aonde é tonti? Dixen, bueno, pois a ver se hoxe vai, eh?
1: Agora,
2: bueno, hoxe non hai queixo.
1: Pois foi hoxe.
2: Ainda foi levadeiro.
1: Pois poñemos agora para ele e para todos eles, vale? Moitos biquiños, Otilia.
2: É o mesmo corazón galego, porque ele tamén ten un corazón galego, pero un corazón moi grande.
1: Pois eso é maravilloso ter unha familia así.
2: Justamente.
1: Con ese corazón poñemos.
2: Gracias a Dios non me podo queixar.
1: Estás como queres.
2: Estou en ese sentido, sí, para a familia estou como queres.
1: Pois eso é o máis grande, o importante, eso. Ter
2: pois
1: a xente
2: sí,
1: que quere que sea boas persoas e ter familia boa e unida, eso é moi importante.
2: Unida e que te aprecien e, bueno, a ti aprecias a eles e... É a felicidade máis grande que levas deste mundo.
1: Desta vida, é verdad. Pois para toda a tua familia, poñemos Corazón Galego e protexeno especialmente, e gracias por chamarnos, Otilia, moitos bicos.
2: Nada, por Dios, eu que quero é chamar.
1: Pois ata a próxima, aquí estamos, vale, chao.
2: Vale, un biquiño.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Beneficios fiscais na declaración da renda.
1: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
0: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
1: Máis información en atriga.gal.
0: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
3: Burela en festas, do 29 de mayo ao 9 de junio. 11 días de festa, música e tradición. Con pregón o 30 de maio, alfombra floral o 6 de xuño, procesión marítima o 7, ofrenda floral o 9, e verbenas, pasarrúas, concursos de karaoke, concertos e moito máis. O Concello de Burela convídate a desfrutar das festas que dan a benvida ao verán.
4: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Vamos ahora hasta Burela, allí está Fina. Hola, Fina.
2: Hola, Susi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Guapísima.
1: Por aquí muy bien, aunque no estamos de fiestas. ¿Por ahí qué tal?
2: Pues por aquí también. O tempo está nos ayudando bastante. E bueno, que queres que te diga. Ben.
1: Bueno.
2: O traballo no nos falta.
1: Bueno,
2: así que...
1: eso está muy bien, eso está muy bien.
2: Exacto.
1: Pero hay ambiente no tema das festas por aí, sí?
2: No, de momento non xa é moito apuro. No. Non xa é, non. Estamos a primeiros de mes, é xente que va. Estánse preparando e, por favor, encima veñen as bodas, veñen comunións, veñen toda a tripulación por aí abaixo.
1: Pero en Burela hai festas estes días, non?
2: Sí. Bueno, a festa empezou o viernes.
1: Claro.
2: Que cando hai verbena a noite. Pero, bueno, xa temos karaoke juvenil, mañá de maiores, despois as alfombras.
1: Claro, sí. O grande chega a fin de semana, non? Claro.
2: Exactamente.
1: Claro. Agora que... están quentando motores, ainda pouco a pouco.
2: Exacto. Entonces hai que aforrar os cartiños para eses días.
1: Claro. Todos
2: os días vai correndo os chiringuitos que seguramente que van soplar os petos. Así que... bueno, estades invitadas, tanto tú como a tua tripulación que tes aí, vide pa aquí pa Xanela que estáis invitadas.
1: Moitas gracias. Esta fin de semana marcho de viaxe, non vou estar en Galicia, pero gracias.
2: Ay.
1: Igualmente, gracias.
2: Sempre che paso mesmo, cando che digo que veñas por aquí, sempre estás ocupada.
1: Sempre ando, de cacións de semana, poucas teño libros, eso é verdad, poucas.
2: Jolín, teño que ir por aí por Ferrol e por Ares, a ver que tal.
1: Sí, pero é verdad que aí estou máis pola semana, a fin de semana tampouco paro, a verdade son un cu inquieto, sobre.
2: Bueno, pois pues é bon, hai que vivir la vida.
1: Sí, muller, sí. O que tenga así unha actividade que é a fin de semana, pues claro, tens que seguir a actividade da fin de semana, entón pouco paro. Cambio
2: sí,
1: totalmente sí. O chip e a vida durante a fin de
2: sí,
1: semana.
2: Sí, é que non che dá o tempo para todo.
1: Claro.
2: Pásame a mí igual.
1: Si nos pudiéramos repartir, pero claro, non é posible,
2: sí,
1: non é posible.
2: Sí, o lunes que libro nada, miña filla, non me dá tempo a nada. Entre
1: claro.
2: Que si vas a peluquería, se tens que ir fazer un pouco por aí, dejas tío os bancos, ou unhas cosas e outras...
1: Ten que ser o lunes, claro, solo, entón claro.
2: Solamente pecho o lunes, nada máis.
1: Claro.
2: Así que, é o que hai.
1: Bueno, pois pues é que lo levando, importante é ter saúde, que é o principal de todo, Fina.
2: Exactamente. Bueno, pois pues mira, quería dedicar a canción dos Bee Gees, Starin' Light, ou está Vinilai, ou algo
1: vale,
2: así,
1: Vale.
2: Os idiomas non sei moi ben, pero bueno.
1: Entendémonos perfectamente.
2: Exactamente. Bueno, pois mira, quero dedicarle a todos os clientes da Xanela, a todos os veciños de Burela, a unha familia que teño aí en Boente, que se chama Familia Fegade, tamén. E nada, para todos os que nos escoitan, e para vosotros, que nos facedes unhas tardes moi guais, e bailamos aquí moito, sobre todo eu cando ando co fregón. nada.
1: Pois alegrome moito de que sigas por aí. Unha aperta
2: vale.
1: Tamén para todas por aí, vale, Fina. Gracias
2: ben,
1: por estar.
2: Corazón.
1: Vicos,
2: venga,
1: chao.
2: Besos, chao.

0: 8 y 12 minutos, vamos a Teo, allí está Divina. Hola, Divina.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal estamos?
1: Bueno, os empatan vos.
0: Bueno.
1: Pues non fai tanta calor tampouco.
0: Imos poñeche unha cancionciña para estarme yo, sí, que che parece?
1: Sí, vale.
0: Cal queres hoxe?
1: Gaviota.
0: A gaviota queres?
1: Sí.
0: Veña, para queña queres dedicar, Divina?
1: Para toda a audiencia, para a miña familia, e para unha sobrinha que tuve ayer de cumpleaños, non fui capaz de entrar.
0: E como se chama a túa sobrinha?
1: Bea.
0: Bea, pois para Bea mandamos de felicidades tamén, vale?
1: Vale.
0: Gracias, Divina, un bico.
1: E para ti e para Lucía tamén.
0: Moitas gracias, moi amable. Chao.
1: Chao.

Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
1: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.

0: doméstica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida a materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
1: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.